Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har i hvert fall vært på Bruvoll. Og dette er titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut i 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte henne x antall ganger når det var Ønskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var 47 år før og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning. Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traff vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg, jeg fra Vats i Ål. Jeg 19 år, gikk på Ål videregående skole, jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hva jeg trenger det til innenfor dansen.
1: Mm.
0: Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: Mm, for du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det, eller har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg har drivet på med det. Drivet på Torpo og Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det Ton Yngre Garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka. Så lenge han kan, eller de dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det mandager da. De mandagene han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag.
1: Ja.
0: I forbindelse med kulturskolen da.
1: Er det for hele Hallingdal da holdt jeg på sin når du reiser?
0: Ja, ja. Alle kan jo komme på de øvingene. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok. Ja. Så det du har vært med på noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskapleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskapleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet, så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper jeg fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
1: Mm.
0: Så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muggens? For dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også, rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken,
1: mm.
0: Oslokappleiken,
1: mm.
0: alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir det da, uansett. Ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men.
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det har jeg så, faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men, jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den er like best å danse til for tida.
1: Mhm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard, og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere å danse til.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
1: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
0: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
1: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det ja. Er jo litt sånn klassisk innenfor lausdansen. Hvor høyt sparker du?
0: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
1: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
0: Hvor var det var på? 2,80?
1: Åh, ja, men det jo fader ikke langt unna.
0: Jo, jo. Det er de 50 centimeter, og der, det skal litt til å strekke seg opp dit.
1: Åh, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
0: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
1: Ok. Er det sånn at du har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård, liksom, eller?
0: Ja, man har sau der hele livet mitt, i hvert fall. Og sikkert hele livet til fader nå.
1: Ja. Vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja?
0: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
1: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
0: Tipp, oldefar.
1: Ja, det er såpass, ja.
0: Ja.
1: Yes. Hva heter gården da?
0: Det er bare på... Det er bare berg.
1: Ja, det er ikke bare det. Berggård i Vats, altså.
0: Mm.
1: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
0: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård også.
1: Mm.
0: Og hvis det jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der hele mai for eksempel når det er lemming,
1: mm.
0: så er jeg jo oppe hele natta da plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg gjør på. Det er i hvert fall veldig slitsomt.
1: Men er det sånn at du har vært med liksom... på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Til og fra egentlig ikke har vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
1: Mm.
0: Ellers ja. Så har jeg jo vært med for jeg kunne gå.
1: Mm.
0: Kanskje ikke hjelp så mye i tilleggste alderen, men jeg var nå med.
1: Mm. Hvor mange sauer har på gården nå?
0: Jeg tror man har rundt 80 søyer, og så kommer det på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
1: Ja.
0: Har ikke helt telling av hvor mange vi har der nå. Ja. Men,
1: Nei, for det kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller det ull, eller gjør
0: det? Det kjøtt og ull.
1: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som
0: ja,
1: kortreist?
0: Ja, vi har jo pinnekjøtt for eksempel.
1: Mm.
0: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
1: Veldig greit. Hva det dere jakter da? Rein? Elg?
0: Elg. Rein er det jo utrydda oppå reineskarven nå. Så det blir ikke noe jakting der med det første.
1: Nei.
0: Det er elg egentlig og hjort og rådyr da.
1: Mm.
0: Men det er jo hovedsakelig elg.
1: Ja, du har tid til å være med på det også.
0: Ja, det er jo, eller det blir jo helgene da.
1: Mm. Men da er det sånn, ser jeg for meg at da er det liksom bare en rusletur opp fra gården?
0: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
1: Ja.
0: Og så reiser vi med bil litt til innoverden skogsagen og sånt, og så går vi derfra.
1: Mm.
0: Så kommer vi opp og kommer med en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
1: Ja.
0: Så er det sånn, enten så må du gå innmere langt, eller så slipper du å gå så langt.
1: Yes. Men driver du å lage litt mat selv, eller?
0: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
1: Ja. Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har jeg.
1: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
0: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
1: Mm.
0: Og så kjøpte han seg hus, så da var det for dyrt å bo i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol, det ble litt billigere.
1: Mm.
0: Fikk egentlig fin leilighet der, og koset meg egentlig der.
1: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
1: Ja. Men er det noe, hva er det beste med å bo på Gol da?
0: Kort vei til jobb, kan man si. Det er det beste. Ellers så er det jo, det er jo litt mer, det er noe annet enn Vats da, kan man si.
1: Mm.
0: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
1: Regne storbyen, si?
0: Ja.
1: Ja.
0: For meg så er det det.
1: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det det?
0: Ja,
1: ja.
0: Det stemmer.
1: Hva gjør du da?
0: Passe på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra Eko, da det blir produsert, og til alle husa.
1: Mm.
0: Altså utenfor husa, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i hus og slik.
1: Ja.
0: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning, da.
1: Mm.
0: Og stolper og grøfter og sånne ting.
1: Ja, men er det litt sånn, ja, du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb.
0: Mm.
1: Ja.
0: Eller halv 8 begynner med.
1: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller den som har vakt da, er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
1: Nei.
0: Men ja, det er meg som må ut.
1: Mhm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
1: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
0: Jeg stod jo på og reiste på jobb da. Så ble det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
1: Mm.
0: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
1: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
0: Da trener jeg.
1: Ja.
0: På Gol Gym.
1: Det er nye treningsstudio som er der? Ja. Men ja, det er ikke så lenge siden det åpnet igjen.
0: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter liksom koronastingen.
1: Ja. Ja, da har det vært åpent litt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så var det stengt i 10 dager når det begynte å være greit på Gol.
1: Mm. Mm.
0: Men det har vært åpent.
1: Ja.
0: Det er noen regler og slik en må holde.
1: Mm.
0: Munnbind når en går inn kan trene ut da heldigvis.
1: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
0: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
1: Mm.
0: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
1: Ja.
0: Trener meg opp til det.
1: Mm. Ja, for når er du da skal inn i forsvaret?
0: April 2022.
1: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
1: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
0: Ja.
1: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreninga som du må på et studio for?
0: Nei, det er jo mye sunnere trening enn annet.
1: Mm.
0: Men jeg får ikke samme styrka direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst, og bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant jeg ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
1: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i Vats?
0: Gå tur på fjellet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det beste du får, eller i skogen.
1: Mhm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
0: Ja.
1: Hvilken låt skal vi få høre nå?
0: Jeg hører mye på Sentries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
1: Ja, litt vanskelig å danse laust til den, kanskje?
0: Ja, det ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min så brett.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det dårlig musikk. Jeg synes det dritbra, mens andre enige med meg. Og så kan jeg høre på noe annet som de synes dårlig, men som de andre enige med meg.
1: Mm.
0: Det bra.
1: Er det noe du absolutt ikke setter på?
0: Nei, bare dårlig. Det jo sanger jeg synes dårlig også. Ja. Men det ikke noe jeg absolutt ikke setter på.
1: Nei.
0: Noe jeg morsom å høre på, bare på tullet egentlig. Også. Det kommer litt an på settingen.
1: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.